Dejan Lazić kao autor i interpret u svečanosti kojom je u hibridu koncerta i emisije proslavljeno devetogodišnje vođenje Minhenskog radijskog orkestra, maestro Ivan Repušić i osmero rezidencijalnih umjetnika, te naravno zbor Bavarskog radija koji je otpjevao nezaobilazni Verdijev hit. Zbor sužnjeva iz opere Nabucco.